انڈے کی پول چکھے سوئی سنگھ پردان سوئی سنگھ پردان اور نہ پہل چول

چور جیڑا انہاں نوں جت لے پائی او خالصہ دی. پانچ کام کرودھ لو موہ ہنکار. سہ محق دی نہیں خالصہ سوئے جو پنچاں کو مارے. خالصہ کون ہے؟